Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
5: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
8: Hej, Vedens gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedensgräs.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
1: Och håller till det som behövs.
0: Wallavi.
1: Vi hjälper dig hela vägen.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
10: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
10: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
11: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
12: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
18: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
19: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
20: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
7: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
10: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
11: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Gamla element värmer, men det slukar el.
19: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
18: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
19: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
5: Hej, Oskar!
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrand
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: 3 personer har förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt i Jönköping. 2 män är allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En person är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. 69 av de personer som jobbade som röstmottagare i Stockholm har åtalats eller fått strafföreläggande de senaste 2 åren. Detta enligt en genomgång av DN. 4 av dessa ska dessutom haft kopplingar till gängkriminalitet. Valkansliet i Stockholms stad polisanmäler nu misstänkt valfusk i Järva efter de anklagelser som riktas mot Vänsterpartiet på Svenska Dagbladets ledarsida. Artikeln baseras på vittnesmål från röstmottagare i Järva i nordvästra Stockholm och myndigheten har kommit fram till att informationen bäst behandlas av polisen. Och Erling Braut Haaland har passerat Zlatan Ibrahimovic som främste landslagsmålskytt i Norden på herrsidan. Under gårdagens Nations League-match mot Danmark där Norge vann med 3-2 blev Haaland tvåmålsskytt och har nu gjort 64 mål på 56 matcher. Ibrahimovic gjorde 62 mål på 122 matcher för Sverige. På damsidan så är det svenska Lotta Kjellin som är bäst i Norden med 88 mål.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet idag, men det kan spricka upp i delar av Västra Götaland under dagen. Runt 16 grader som mest och vindarna är måttliga till friska från väst eller sydväst.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Lord hade vi där med Royals. Det är fredag morgon, det är där 25 också, vilket innebär att det är lönefredag idag.
1: Det är så roligt, jag fick upp sådär Snapchat minnen, massa bilder. Och när, precis när du sa att det är fredag morgon, att det är lönefredag, då kom det upp en bild på en drink.
0: Jaha,
1: det kan man ju ta idag. Med sugrör och is och allting i.
0: Jajamän, du har glömt grejer förstår jag, på ditt kontor.
1: Jag har glömt ett papper.
0: Ja.
1: Jag ska gå och hämta det.
0: Ja, det är bra det.
1: Så jag vet vad jag ska säga.
0: Tar du med lite kaffe också till mig?
1: Ja, jag kanske. Vill du ha extra mycket eller ingen mjölk?
0: Ja, men jag tror mjölken har surnat här.
1: Då tar vi diskmedel.
0: Ja, det kan vara gött.
1: Det blir bra.
0: Klart, grabben ska diska.
1: Jajväl.
0: Ja, det är fredag morgon. Härligt att den här veckan börjar närma sig helgen. Och det är, vad har vi, vecka 39 va?
1: Jag ska till Gullspång idag.
0: Vad
1: mysigt det ska
0: bli. Vad händer där då?
1: Jag ska hämta min son.
0: Sonen?
1: Ja,
0: den heliga sonen.
1: Den förlorade sonen.
0: Ja.

0: Olivia Dean i låten Man I Need, och innan dess var det George Michael. Vi är framme vid dagens datum, 25 september, för dig som inte har koll på det.
1: Idag är det Tryggve som har namnsdag.
0: Ja, det är ett tryggt namn.
1: Det är ett tryggt namn, och lönen kickar in på ett tryggt ställe, får vi hoppas då.
0: Ja, ja. Förhoppningsvis på kontot.
1: Ja, annars. Tänk det här när man inte får in pengar där de ska. Man är lite läskigt när de är ute och svävar i tomma intet.
0: Ja, precis. Man behöver nästan ta ut dem och känna lite på dem istället, bara för att de är helt digitalt.
1: Känna på pengar, ja. Det var otroligt länge sedan jag kände på pengar.
0: Ja, jag var på banken för ett tag sedan, och då var det någon som ville ta ut pengar där och liksom betala någonting. De skulle betala någon grej.
1: Det gick inte.
0: Nej, de var tvungna att gå via bankomaten, för det fanns ingenting där.
1: Inga kontanter längre.
0: Nej, lite tråkigt.
1: Idag har vi en skådespelare som heter Mikael Persbrandt som faktiskt fyller 63.
0: Jaha.
1: Han är ju cool.
0: Han är ju mest ute på sin guldturné, har sett.
1: Ja, det kan man ju också vara.
0: Ja, det är något skådespeleri i och för sig då.
1: Will Smith.
0: Ja.
1: Men in Black skådespelare. Han är bland annat 58 år idag.
0: Ja.
1: Och sen Michael Douglas.
0: Jaha.
1: Han är 82.
0: Ja, det är bra.
1: Han har gjort massa filmer. Senast filmen såg jag 2024, så han har ju ändå hängt i.
0: Mm.
1: Han gjorde den här Will and Grace, var han med i den här serien. Den gillade jag.
0: Jaså.
1: Mm. Vad har vi, några flaggor vi ska hissa där ute?
0: Nej, idag är det väldigt lite flagga här. Det finns inte en enda flagga som vi kan hissa upp här.
1: Så då får kriterna på kontoret vila idag då.
0: Ja. Precis. Vi kan väl se, när vi pratar val här, så ser jag att det var den här dagen 2018 som Sveriges statsminister Stefan
1: Löfven
0: entledigas efter att ha röstats bort där.
1: Står man då och liksom puttar av honom liksom tronen så här, bort med dig?
0: Ja, det kanske är något sånt som han gör där, talmannen. Han bara liksom tar fram någon påk där.
1: Det är ungefär som i riksdagen, som herre på täppan i skolan.
0: Ja,
1: störst vinner liksom.
0: Jag tror
1: alla andra.
0: Ja, jag skulle nästan tro att det är mer så här likt förrädarna som vi testar.
1: Ja, kan vara så.
0: Ja.
1: Vad spännande, får åka ner och göra en studiebesök där.
0: Står en gravsten på talarstolen där.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
5: Vi bygger drömmar utav hopp.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
8: Hej, Vedrums Gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle.
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedrumsgräs.se.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Hej, Stefan från SL Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SL Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
0: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
15: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
19: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
20: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
21: Ja.
1: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
11: Ja.
1: Har du bokat in grusläpet?
11: Ja.
1: Har du balanserat dem där?
11: Ja.
1: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
11: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
20: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
21: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Tre personer har förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt i Jönköping. Två män är allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En person är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Enligt en genomgång från DN så har 69 av de personer som jobbade som röstmottagare i Stockholm åtalats eller fått strafföreläggande de senaste två åren. Fyra av dessa ska dessutom haft kopplingar till gängkriminalitet. Chefen på Valmyndighetens kansli i Stockholms stad säger att man inte har möjlighet att kräva utdrag ur brottsregister för röstmottagare. Men nu överväger man om man ska be om ett frivilligt utdrag till nästa gång. Valkansliet i Stockholms stad polisanmäler nu misstänkt valfusk i Järva efter de anklagelser som riktas mot Vänsterpartiet på Svenska Dagbladets ledarsida. Artikeln baseras på vittnesmål från röstmottagare i Järva i nordvästra Stockholm och myndigheten har kommit fram till att informationen bäst behandlas av polisen. Och Erling Braut Haaland har passerat Zlatan Ibrahimovic som främste landslagsmålskytt i Norden på herrsidan. Under gårdagens Nation League-match mot Danmark där Norge vann med 3-2 blev Haaland tvåmålsskytt och har nu gjort 64 mål på 56 matcher. Ibrahimovic gjorde 62 mål under sina matcher för Sverige. På damsidan så är det svenska Lotta Kjellin som är bäst i Norden med 88 mål. Mest mulet idag, men det kan spricka upp i delar av Västra Götaland under dagen. Runt 16 grader som mest och vindarna är måttliga till friska från väst eller sydväst.

0: Checking Stevens ger oss låten Did It I, och så var det Sparvöga innan dess då med fantastiska Marie Fredrikssons röst.
1: Ah!
0: Vad fan är detta?
2: Vad var det för någonting?
1: Det var jag som bytte skärm här. Jag tänkte, först trodde jag att det var du där.
2: Jag var jätterädd.
1: Ja, det var samma här. Jag kände pulsen steg.
2: Här skulle jag gå ut och snacka om vad det var för temadag. Ja. Är det någon som typ blir mördad i bakgrunden liksom?
1: Ja.
2: Är det
1: mördandets dag?
2: Nej, men det är tur att det är internationella farmaceutdagen, för de kan ju sälja lite medicament då.
1: Ja, det är det.
2: Ja, det är sådana som jobbar på apotek.
1: Ja.
2: Utbildade personer.
1: Det var jag ju häromdagen och stod och väntade.
2: Ja, det såg jag. Du var ombud också.
1: Ja, visst.
2: Åh, vad spännande. Undrar vad du hämtade ut då?
1: Ja, det kan man fråga sig.
2: Det
1: vet jag inte, för det låg i en påse.
2: Ja. Det är också äpplets dag.
1: Ja.
2: Ja, och det är väldigt många äpplen som är goda nu.
1: Ska gå och hämta lite äpplen hos grannen, för jag har varit där och hämtat. Det växer som tusan.
2: Det är samma sak hemma, det är ett äppelår.
1: Ja.
2: Det finns väldigt mycket äpplen.
1: Ja.
2: Och det är också Janssons dagen. Så att, har du inte gjort en Janssons frestelse innan, så gör den idag.
1: Kan man göra det med hjälp av äpplen?
2: Äpplen med Janssons frestelse och anchovis. Jag vet inte tusan om den kombon. Det kanske funkar.
1: Ja. Mm. Ja, det är värt att testa i helgen i alla fall.
2: Ja, jag gör det inte. Men jag äter det separat.
1: Jaha. Imorgon är det ju lördag. Då kan man passa på, för det är europeiska språkdagen. Då kan man ta en sånt där europeiskt språk och gå runt och tjata hela dagen där.
2: Ett europeiskt språk, då ska jag välja ryska.
1: Ja. Nej, det tillhör inte Europa, vet du.
2: Nej, det gör det ju inte. Nej, vad dum jag. I Polen tar vi då.
1: Ta polska.
2: Smartast i studion, here I come.
1: Det kan man göra, eller så tar man och äter lösgodis imorgon. Sen på söndag, då kan du ta och titta i det orangea kuvertet, för då är tjänstepensionens dag. Eller om du tar det ut en oro. Roligare faktiskt i världsturismdagen. Någonstans
2: det är
1: turismen.
2: Roligare. Det är mycket roligare.
1: Ja.
2: Ut och res.
1: Var turistar du? Guldspång.
2: Guldspång är fint.
1: Ja.
2: Eller så tar jag Hova.
1: Hova?
2: Ja.
1: Kolla om det är någon riddarvecka på grejen.
2: Jag letar efter dem där.
1: Ja.

0: High This High med Blondie får du när vi närmar oss 8-slaget denna fredag. Ja, jag pratade med Mattias Lindell häromdagen här. Han har ju införskaffat sig en sån här fräck mikrofon så han kan vara med oss på länk som det heter. Men tydligen så den mikrofon som han har fått utav oss, den är jädrigt brusig, så att han ska få en ny. Så ska vi se om vi kan få med honom lite mer på fredagar. Han gör ju en liten omvärldsanalys. Han berättar att i helgen så är det ju något som heter Bondens dag som han ska gå runt på där.
1: Trevligt. Ja. Vad händer med en brusande mikrofon, tänker jag? Vad är det som gör att den brusar? Är han för långt bort? Är han i källaren? Vart är han någonstans när han pratar?
0: Ja, det kan man fråga sig.
1: Sitter han i flisbilen?
0: Ja, det kan ha varit så här att den har fastnat i flisbilen, mikrofonsladden.
1: Han vågar kanske inte erkänna att den sitter fast någonstans, ja, att det är någonting som är glapp.
0: När man frågar honom där, kan man få titta på den gamla mic? Nej, den har ramlat bort. Nej, den har bestulen.
1: Han kanske har inget puffskydd.
0: Så kan det vara.
1: Ja. Han kanske har ätit upp det till middag.
0: Ja, precis. Det åkte med där.
1: Han gillar ju semler.
0: Ja.
1: Så varför inte puffskydd?
0: Och puffskydd är gött.
1: Jajamän.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Vad har du hettat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
15: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Tre personer har förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt i Jönköping. Två män är allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En person är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Enligt en genomgång från DN så har 69 av de personer som jobbade som röstmottagare i Stockholm åtalats eller fått strafföreläggande de senaste 2 åren. 4 av dessa ska dessutom haft kopplingar till gängkriminalitet. Chefen på Valmyndighetens kansli i Stockholm stad säger att man inte har möjlighet att kräva utdrag ur brottsregister för röstmottagare. Men nu överväger man om man ska be om ett frivilligt utdrag till nästa gång. Valkansliet i Stockholms stad polisanmäler nu misstänkt valfusk i Järva efter de anklagelser som riktas mot Vänsterpartiet på Svenska Dagbladets ledarsida. Artikeln baseras på vittnesmål från röstmottagare i Järva i nordvästra Stockholm och myndigheten har kommit fram till att informationen bäst behandlas av polisen. Och Erling Braut Haaland har passerat Zlatan Ibrahimovic som främste landslagsmålskytt i Norden på herrsidan. Under gårdagens Nation League-match mot Danmark där Norge vann med 3-2 blev Haaland tvåmålskytt och har nu gjort 64 mål på 56 matcher. Ibrahimovic gjorde 62 mål under sina matcher för Sverige. På damsidan så är det svenska Lotta Kjellin som är bäst i Norden med 88 mål.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet, men det kan spricka upp i delar av Västra Götaland under dagen. Som mest så blir det runt 16 grader och vindarna från väst eller sydväst är först svaga men övergår sen till måttliga och längs kusten friska vindar.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Duckfish i låten Making Your Mind. Och nu, oj oj oj, har du hittat svin här?
1: Det är min lillebror som skickar ett snap på ett riktigt dött vildsvin, kan man säga. Han har blivit överkört av en bil.
0: Ja, han är inte jägare.
1: Han jägar.
0: Har det i hinken?
1: Ja, det är en hink.
0: Aha.
1: Jag vet inte vad.
0: Det är inte AI då?
1: Vet du vad? Jag ska börja skriva här och undra vad fasiken det är som händer.
0: Ja, jag gör det.
1: Så kanske vi får svar på frågan. Vem är svinet i hinken?
0: Ja, precis. Mm. Ja, men så kan det vara. Igår var vi ute lite grann på filmuppdrag här. Vi gör ju såna här lite käcka filmer. Så det var Trollhättan och Vänersborg. Om du såg att vi får runt där med ett litet filmteam. Det var drönare, det var kameraman och så var det en skådespelare. Och jag var regissör. Jag medverkade i filmen.
1: Du var regissör?
0: Ja.
1: Men de är väl så vana med så här Hollywoodfilmer där i Trollhättan. Alltså frågan är om den här lilla ljudproduktionen var så här highlighta.
0: Ja, vi var ju tvungna att liksom göra en liten scen där det står Trollywood mitt i centrala stan där.
1: Ja, såklart, ja. Såklart. Och var kan man se den här filmen så småningom?
0: Ja, den kan man se på CNN.
1: Ja, men vad trevligt! Ja.
0: Nej, det ska väl ligga ute på våra sociala kanaler här. Det är såna här filmer som vi kommer lägga ut, så att du som finns, bor, rör dig runt Trollhättan, Vänersborg, Tvåsta, Tresta området som det heter där, kan nog kanske se dem i de sociala kanalerna där. Nej, men det är bra filmer.
1: Så att man vet vad man ska lyssna på helt enkelt.
0: Ja. Ja,
1: att visa att vi är ett alternativ som på radiomarknaden.
0: Ja visst. Ja. Precis.
1: Att man inte
0: bara behöver lyssna på det som alltid har lyssnat på kanske.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Skönt att man slapp stå framför kameran den här gången, känner jag.
0: Ja. Mm. Nu är det dags för Molly Hammar.

0: The Turtles med Happy Together i Treby. Det känns som man har varit ute på mycket äventyr. Igår så var jag i Skövde och pratade lite om, ja, det var ju Formel 1-bilar på Tovex.
1: Oh, vad spännande. Ja. Fick du provsitta den eller?
0: Ja, det får du reda på om du lyssnar på lördag, för då kommer det läggas ut ett reportage på Radio Treby.
1: Ah, vad spännande.
0: Ja.
1: Jag sitter och ringar in en grej här. Jag vet ju att jag berättade för dig att det var lite luftigt när jag kom till gymmet häromdagen.
0: Ja, just det.
1: Ja, just det. Och det handlar ju mer om att jag har ju ofta såna här smala små trosor, kan man säga.
0: Jaha.
1: Det kallas ju för stringtrosor. Nu vet ni det där ute, hej och hå. Får man säga det i radion här?
0: Att du har det.
1: Ja, att jag har det. Men de hade ju lossnat. Så att när jag tar av mig alla kläder, då hänger de ju bara i två delar. Så det ser ju väldigt, väldigt annorlunda ut.
0: Okej, då fick du ta fram nål och sax och, eller nål och tråd när du kom hem då?
1: Jag slängde dem faktiskt på direkten. Och så böt jag till ett barena.
0: I omklädningsrummet eller vad gjorde
1: du? Ja, i papperskorgen.
0: Jaha, inte bara så du kastade upp dem
1: så
0: på.
1: Så om det är någon som vill gå och hämta dem, så ligger de kanske kvar där. Men det var ju ett litet annorlunda scenario, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Alltså passa på. Det är kanske svårt med kalsonger att det blir så.
0: Nej, det händer.
1: Ja, men inte att de går av i två delar.
0: Nej, men det kan oftast vara att det spricker eller det...
1: Ja, det blir hål eller det.
0: Ja, mina släpper oftast i resåret sådär där uppe, så att det brukar vara att det, ja, men det är svårt att liksom få det att hänga kvar.
1: Nu går vi in på
0: smasken. Kan man ha hängslen kanske till kalsonger framöver?
1: Kalsonghängslen?
0: Ja.
1: Ja, det kan man ha, men det är nog svårt på de trosorna jag har det.
0: Mm. Ja. Ja, du kan få låna på kalsonger nästa vecka när du ska träna.
1: Ja, men det är skönt. Jag kan träna i dem.
0: Ja, vill du ha på nya eller par väl infesna?
1: Väldigt gärna att de är tvättade.
0: Ja.
1: Då går det bra.
0: Ja. Mm. Ja, jag ska se. Jag ska kolla på centrallagret hemma i helgen här.
1: Gör du det?
0: Ja, vad som finns där. Var det inte Will Smith som fyller år idag, va?
1: Jo.
0: Ja, då tar vi honom här i Man in Black. Mm.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
3: Tovex Bil, hela vägen.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
5: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
6: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
5: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
6: Precis. Snygg reklam utan krångel.
7: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
7: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
8: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
9: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
8: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
9: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Tre personer har förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt i Jönköping. Två män är allvarligt skadade och en kvinna lindrigt. En person är gripen misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Enligt en genomgång från DN så har 69 av de personer som jobbade som röstmottagare i Stockholm åtalats eller fått strafföreläggande de senaste två åren. Fyra av dessa ska dessutom haft kopplingar till gängkriminalitet. Chefen på Valmyndighetens kansli i Stockholms stad säger att man inte har möjlighet att kräva utdrag ur brottsregister för röstmottagare. Men nu överväger man om man ska be om ett frivilligt utdrag till nästa gång. Valkansliet i Stockholms stad polisanmäler nu misstänkt valfusk i Järva efter de anklagelser som riktas mot Vänsterpartiet på Svenska Dagbladets ledarsida. Artikeln baseras på vittnesmål från röstmottagare i Järva i nordvästra Stockholm och myndigheten har kommit fram till att informationen bäst behandlas av polisen. Och Erling Braut Haaland har passerat Zlatan Ibrahimovic som främste landslagsmålskytt i Norden på herrsidan. Under gårdagens Nation League-match mot Danmark där Norge vann med 3-2 blev Haaland tvåmålsskytt och har nu gjort 64 mål på 56 matcher. Ibrahimovic gjorde 62 mål under sina matcher för Sverige. På damsidan så är det svenska Lotta Kjellin som är bäst i Norden med 88 mål. Övervägen är mulet, men det kan spricka upp i delar av Västra Götaland under dagen. Som mest och har nu gjort 64 mål på 56 matcher. Ibrahimovic gjorde 62 mål under sina matcher för Sverige. På damsidan så är det svenska Lotta Kjellin som är bäst i Norden med 88 mål.

0: Bon Jovi, it's my life. Ja, det kan man säga. Idag är det verkligen livets dag. Om man tittar på lönekontot, jag tittar in i min förut här. För jag, det var inte det jag skulle titta på, utan det var om du hade dragit en peng till en annan person här.
1: Kände du så här att du kände dig som Nordeas vd att yes, nu har jag fått, vad han tjänade på 4 dagar så tjänade han en normal årslön.
0: Ja, nej, men något sådär. Ja.
1: Vad härligt. Vad ska du göra med alla pengar? Har du någon plan?
0: Det vet jag inte, det går säkert åt. Alltså jag, i helgen så är det lite så här, börja vinterförvara och ställa in grejer så jag ska tvätta och städa och grejer. Alltså det kanske kommer gå åt lite rengöringsmedel, och det har säkerligen blivit dyrt det också.
1: Tusen. Vad ska du förvara för någonting? Vad är det du måste ställa in?
0: Husbilen ska få gå in på vinterdvala. Inte fullt ut, för jag måste köra ut den emellanåt här, men den kommer i alla fall att gå in på lite vinterförvaring i alla fall.
1: Vad heter den?
0: Hon heter Tilda.
1: Tilda ska få sova.
0: Ja.

0: sorry. No.
1: If I were sorry med Frans, eller Frans heter han väl inte Frans. Det låter ungefär som fasanen Fräs.
0: Jag tycker det är kul när det är någon som, det är en som heter Simon här, som bor i en by. Och jag kan, när man åker upp genom landet liksom, kanske genom Värmland och uppåt, så kan man ibland åka förbi ställen där man känner så här, här har tiden stannat, här industrier lägger ner, det ser ut som att det nästan inte, ja, folk bor där men det är inte så mycket som händer. Vet du vad jag menar när jag säger
1: det? Ja, absolut, ja, men det finns några sådana orter man åker igenom. Man behöver inte åka jättelångt härifrån för att kunna se sådana orter. Det räcker typ en mil, så åker man igenom ett samhälle där, ja, man undrar, vad gör folk där egentligen?
0: Mm, precis, industrierna, de är liksom krossade rutor och det finns oftast en pizzeria och lite sådär. Men det ser ut som att man kan komma hjälpa. Men den här Simon, han bor i en by, det heter Grenåsa, som är en by. Och han har liksom rustat upp med ett landsbygdsmuseum och ser till att den här byn ska försöka hållas levande. Och framförallt att det finns elektricitet och sådana här saker. Det känns ju rätt basic för att man ska kunna bo på ställe idag, känner jag.
1: Ja. Jag var ju ganska involverad i sån här vattenfiber och avlopp 2020 eller 2021 kan det ha varit här. Och då är det ju en by som jag bor i, det, vad kan det röra sig om, en 150 hushåll sådär. Och då skulle man ju i princip då fråga alla, först så gick det ut mail, eller först så var det sånt där klassiskt bygdegårdsmöte. Då berättar vi att nu kommer det kunna bli så här att ni får gå med i föreningen och ni kan få vattenfiber och avlopp. Och så kommer det vara en typ avbetalningsplan kan man säga där. Och de som inte var med där, de fick mejl. Och sen fanns det de som givetvis inte hade mejl, som inte var på mötet. Utan man fick göra liksom ett hemma-hos-besök där. Och det var ganska spännande, för vissa hus, jättefina, på håll. Så kom man fram, så ser det ut som att ja, men här har man fasen sprängt. Eller så kom man till ett hus med lite förutsfattande mening att här bor en riktig tattare. Och så kom man in så här, bara, men du, det är jättefint här. Och den ska vara med i det här avloppsgrejset.
0: Ja, men du förstår, det är en fasad, du har ingen aning, men jag tycker det är bra för att de här byarna, det kommer inte vilja vara folk som vill flytta dit och bo kvar om det fortsätter att förfalla, så att flera Simon som vill liksom hålla landsbygden levande.
1: Jag tycker att det där uttrycket, där har vi det. De håller en fasad, men vad finns det bakom fasaden?
0: Bra!
1: Ja. Nu ska vi laga lite grejer med silvertejp och superlim.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
3: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
3: Ja.
2: Har du bokat in grussläpet?
3: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
3: Ja.
2: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
3: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
4: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
5: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
6: Jaha.
5: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
6: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
7: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
8: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
11: Kap, svet, slip och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran Rede Självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
14: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
15: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
16: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
17: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
18: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
17: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
19: Färdig gräsmatta på rulle.
20: Välkommen till Vedums gräs.
21: Vad har du hittat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
25: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
26: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
24: Kom nu, Göran!
27: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
28: Hej, Oskar.
29: Och Anna på Paroj här.
28: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
29: Vårgårda,
28: Sollebrunn
29: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
28: Paroj,
29: din lokala drivkraft.
30: Pigeons. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
31: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
32: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
2: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
3: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saluryd på saluryd.se.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Minst 4 personer med kopplingar till den gängkriminella miljön arbetade som röstmottagare i Stockholm under årets val. Detta skriver Dagens Nyheter. Personerna har enligt tidningen antingen dömts eller åtalats för brott kopplade till den organiserade brottsligheten. Utöver de 4 personerna så har DN även hittat 69 personer som arbetat som röstmottagare i Stockholms stad som antingen åtalats eller fått ett strafföreläggande de senaste 2 åren. Idag finns det inget krav på att den som arbetar som röstmottagare ska vara ostraffad. Northvolts gamla chefer köper upp teknik ur konkursboet. Det de köper är 134 patent och ett laboratorium i Västerås. Det nya bolaget Refinix har inte planer på att bli en tillverkare utan kommer att fokusera på att ta fram tekniska lösningar och sälja dem. Drygt 6 av 10 ansökningar om elbilstöd till Naturvårdsverket i år har fått avslag, det rapporterar TT. Stödet är tänkt för personer med lägre inkomster som bor på landsbygden och behöver använda bil. De flesta avslagen beror på att personen som sökt har för hög lön. Och en gata i Kanada som bär Donald Trumps namn ska döpas om, detta rapporterar New York Times. Gatan ligger i ett område i Ottawa där flera gator har New York-klingande namn. Men på onsdagen röstade lokala politiker för att gatan ska byta namn med anledning av Trumps fientlighet mot Kanada.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet, men det kan spricka upp i delar av Västra Götaland under dagen. Som mest så blir det runt 16 grader och vindarna från väst eller sydväst är först svaga men övergår sen till måttliga och längs kusten friska vindar.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Sara Larsson tillsammans med Trevor Daniel i I Need Love. Ja, vad behöver du ha för musik i eftermiddag? Det får du vara med och påverka, för vi kör önskemusik som vanligt från 14 till 16. Jag ser att idag så är det lite flöde på dansbandssvängen. Vissa gånger så kan det vara mycket i rock, men fortsättningsvis så är det ganska många timmar kvar innan det drar igång. Så att 5 timmar kvar så kan du passa på att önska musik.
1: Ja, men en fredag, då tänker man ju ändå, och det är ändå lönefredag, att det ska vara någonting som är lite upptempo.
0: Ja.
1: Men ibland kan det komma något sånt där helt random, lugnt och lite annorlunda. Och det är det som är så spännande, att folk har så, musik betyder så olika för alla typer av människor.
0: Ja. Nej, men så är det. Vissa låtar så här, de kan vara jättebra i en dag när man hör dem, så tycker man att nej, men det är en riktigt sån här skitlåt. Jag har speciellt en låt som det gäller att man är i rätt stämning, och det är Hooters med 500 miles. Alltså i vanliga fall så här, när man hör bara nej, det säger inte så mycket, men sen så ibland så bara att det är en riktigt bra låt.
1: Brukar du börja gå i takt då? And I will walk 500. Eller?
0: Nej, det är inte den låten. Det är alltså Hooters med 500 miles.
1: Hur går den då?
0: Ja, hur går den?
1: Du får sjunga, det är din låt.
0: Ja.
1: Det gick sådär. Vi hade fel båda två.
0: Ja, jag ska se lite snabbt om jag kan hitta den här i vårt...
1: Skitsamma.
0: Du kommer få höra lite grann av den här i alla fall.

0: Ja, du förstår.
1: Det är en helt annan låt. Ja. Den kan man inte gå marsch till.
0: Nej, då går man väldigt sakta. Ja, nej, men så kan det vara. Nu är det inte jag som väljer musiken, jag önskar musiken. Fast en del tror att det är liksom, ja, det är påhittat att det är Svante Thuresson som önskas av Helena Svensson där.
1: Det är det inte, det kan jag skriva upp på.
0: Ja, precis. Du får vara sån här kontrollant här i studion och kolla över det hela.
1: Kul jobb!
0: Ja, nu blir det Police.

0: Oj, oj, oj, där tog vi oss till Blue Hawaii tillsammans med vikingarna denna fredag. Där kan man ta en liten snabb trip om man känner för det då.
1: Jag har en liten fråga till dig.
0: Ja, kör på.
1: Om man skulle gå in och öppna dörren till dig och anta så här, att man vet inte om det är någon som är hemma. Nu är det så här, du kanske inte har låst, men vi tänker scenariot att jag kliver in i ditt hus.
0: Ja.
1: Och då undrar jag så här, vilket ljud är det som avslöjar liksom, det vanligaste ljudet som avslöjar att någon är hemma hos dig? Är det att någon har satt på kaffebryggaren? Är det att diskmaskinen är igång? Är det någon som muttrar över att wifi kanske inte funkar till exempel? Eller är det någon som går runt och öppnar i kylskåpet? Alltså, vad är det för ljud som du tror att man hör mest i ditt hus?
0: Ja, alltså mest så hör man ju faktiskt att det spelar musik, eftersom jag har sån här takhögtalare som står och går. De står ju på dygnet runt, men oftast är det som så att de är något lägre, typ nästan ljudlösa på natten. Så att är de på lite högre, då skulle man väl avslöja att då är man hemma.
1: Ja. Väldigt, väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, eller att man kan höra att TVn är på någonstans där, eller att, ja, nu har jag ju liksom kontoret hemma på andra våningen, och då brukar man också ha en hel del ljud som hörs där, så att ja, något åt det hållet.
1: Ja, men nu när jag kom hem så är inte kidsen hemma på samma sätt längre, men förut så kunde man ju oftast redan när man parkerar bilen att det typ är så här fullt slagsmål. Det kanske var det vanligaste ljudet för någon vecka sedan. Nu har jag inte analyserat än, jag får nog fortsätta analysera, för det är väldigt tyst när man kommer hem nu.
0: Ja, det är inte så mycket skottlossning nu för tiden så här att man hör
1: det. Det har slutat med det.
0: Ja, ja, ja.
1: Polisen har fått annat att göra.
0: Ja, ja. Mm. Det ser man. Ja, men det är ju så. Och vissa hus som man klev in i, det var ju så här att, men är det någon hemma? Ja.
1: Exakt så. Mm. Men det kan ni fundera på där ute. Vilket ljud är hemma hos er?
0: Precis.
1: Mm.
0: Ljudet hemma. Jag hade ju besök häromdagen. Det var någon som använde inte ringklockan själv någon gång när jag plingade hemma. Men jag satt på övervåningen och jobbade, så bara, hör, vad fan är det? Och så när man tittar ut där, bara, det är ingen jag känner igen. Men sen så visade sig att, om jag kände igen personen i fråga, ville bjuda på fest idag. I'm

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Vår redaktörbutik är öppen alla dagar 8-8.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
13: Din resa börjar på saxentours.com.
14: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgård är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Nu får ni kalla på tio och den kommer att väldigt viktig faktiskt.
3: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
2: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
4: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det är Duran Duran med låten Hungry Like a Wolf, och nu är det dags för veckans fredagshistorier och vi ska se. Woho! Ja visst. Där har vi honom.
1: Hallå du son, nu hoppas att du skrattar lika mycket när jag är klar.
0: Ja.
1: Det äkta paret hade varit gifta i mer än 20 år. Varje gång de älskade insisterade mannen på att ljuset skulle vara släckt. Men efter 20 år så tyckte kvinnan att det började bli löjligt. Hon funderade på hur hon skulle få honom att sluta med de här tramsiga ovanorna. Så en natt, medan det var mitt i en vild, högljugg och romantisk omgång, så tände hon ljuset. Hon tittade ner och såg sin man hålla i en batteridriven dildo. Mjuk, härlig och större än den äkta varan. Hon gick fullkomligt amok. Din impotente skit! Hur kan du ljuga för mig i alla dessa år? Du har mycket att förklara. Och mannen såg allvarligt på henne och sa lugnt: ja, jag förklarar leksaken, du förklarar barnen.
0: Ja! Det var, ja. Där hade de lite att reda ut den där helgen.
1: Där hade de lite att reda ut
0: det. Det är ungefär som när det var soldag.
1: Skit, hur kan du ljuga för mig i alla dessa år? Du har mycket att förklara. Och mannen såg allvarligt på henne och sa lugnt: ja, jag förklarar leksaken, du förklarar barnen.
0: Ja, det var, ja. Där hade de lite att reda ut den där helgen.

0: vara lite pedagogisk och säga så här: jag tror att du behöver prata med dina föräldrar lite om det här, för att det här är någonting som inte stämmer.
1: Ja. Helt underbart.
0: Sen vet jag inte om det blir någon diskussion där. Eller hur det fortsätter.
1: Måste det ha blivit.
0: Ja, så kan det vara. Eller så insåg personen i fråga att det var nog inte bruna ögon.

0: Miles Smith i låten Gold. Ja, men guld, det är ju alltid trevligt där. Inte för jag har inte ens på mig klockan idag. Den är inte guld.
1: Det är guld, det har jag aldrig sett.
0: Nej, guldklockan, nej, det har inte fått den här på TB.
1: Nej, du har inte varit anställd tillräckligt länge.
0: Nej.
1: Jag tror... Är det 20 år kanske?
0: Ja. Mm. Ja. Jag tror mitt anställningskontrakt började här 2013, så det är ju då typ 13. Ja, men det är ganska många
1: Vem
0: år.
1: Vem skrev det?
0: Det fick jag ju göra själv.
1: Det är helt fantastiskt. Ja. Jag har också skrivit mitt eget. Eller jag borde ha gjort det, tänker jag.
0: Ja.
1: Får jag ändra?
0: Så du kommer fortare upp i 25 år, menar du? Ja.
1: Nej, jag tänker om jag skulle skriva mina egna villkor.
0: Ja, gör det. Det har du någonting att pilla med i helgen då.
1: Om jag kommer med önskemål så får vi se var vi kan landa.
0: Jag lyssnade faktiskt på en annan radiokanal häromdagen, och då var det så här att när du ska löneförhandla med din chef så fanns det några smarta tips där. Nu lyssnar jag inte på alla, men det var så här att du ska inte gå in i diskussion och säga att vi har fått mer i lån och vi har fått högre matkostnader och vi har fått det och det, utan du ska berätta vad du faktiskt presterar för företaget.
1: Ja, det är väl en ganska självklarhet. Inte fasiken bryr du dig om vad jag har för matkostnad?
0: Nej, men jag ger dig bara tips om du nu ska löneförhandla.
1: Jag kan ju äta nudlar om jag vill.
0: Ja, och då behöver du ingen löneförhandling, för då får du mycket mer över istället för att äta oxfilé.
1: Nej,
0: varje dag.
1: Jag behöver skriva mina egna villkor, känner jag.
0: Ja.
1: Det kommer på måndag.
0: Ja. Nu kommer mannen som en del kunde träffa på faktiskt i Trollhättan City igår här. Vi spelade in film och det var på, ja, precis utanför torget där. Så att när det här kommer att vara ihopklipp, så tror jag att det kommer att dras på smilbanden för en del där. För att han hade med sig hunden Melker. Och Melker, han var väldigt förtjust i. Frida fick ju då vara med och hjälpa till och ta fram någon sån här köttbit där. Så, annars så ville han bara gå hem till farmor.
1: Du, det var så roligt, för min man har ju bara hört på Tommy Svensson, och när han träffade honom så tänkte han vad liten han var. Han trodde att Tommy var en stor ändå, med den här lite göteborgsdialekten. Så det är kul om man har för bild av en radiopratares röst.
0: Han förväxlar inte Tommy med Melker då?
1: Jo, exakt, han trodde Melker var Tommy.
0: Jaha. Melker utgår med Tommy. Ja.
1: Skulle gå till någon annan optiker istället.
0: Ja, precis. Tror att det låg en optiker på torget där då.
1: Nu går vi hem.
0: Ja, det gör vi. Vi hörs senare i eftermiddag med önskemusiken. Elin Jonsson, trevlig helg på dig.
1: Detsamma, hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
21: yeah! Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroj.
21: Din lokala drivkraft.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Minst 4 personer med kopplingar till den gängkriminella miljön arbetade som röstmottagare i Stockholm under årets val. Detta skriver Dagens Nyheter. Personerna har enligt tidningen antingen döms eller åtalas för brott kopplade till den organiserade brottsligheten. Utöver de 4 personerna så har DN även hittat 69 personer som arbetat som röstmottagare i Stockholms stad som antingen åtalas eller fått ett strafföreläggande de senaste 2 åren. Idag finns det inget krav på att den som arbetar som röstmottagare ska vara ostraffad. Northvolts gamla chefer köper upp teknik ur konkursboet. Det de köper är 134 patent och ett laboratorium i Västerås. Det nya bolaget Refinix har inte planer på att bli en tillverkare utan kommer att fokusera på att ta fram tekniska lösningar och sälja dem. Drygt 6 av 10 ansökningar om elbilstöd till Naturvårdsverket i år har fått avslag, det rapporterar TT. Stödet är tänkt för personer med lägre inkomster som bor på landsbygden och behöver använda bil. De flesta avslagen beror på att personen som sökt har för hög lön. Och en gata i Kanada som bär Donald Trumps namn ska döpas om, detta rapporterar New York Times. Gatan ligger i ett område i Ottawa där flera gator har New York-klingande namn. Men på onsdagen röstade lokala politiker för att gatan ska byta namn med anledning av Trumps fientlighet mot Kanada.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet, men det kan spricka upp i delar av Västra Götaland under dagen. Som mest så blir det runt 16 grader och vindarna från väst eller sydväst är först svaga men övergår sen till måttliga och längs kusten friska vindar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

om idag. The My Sharona, The Knack. The Knack menar jag. Det kanske är fler i och för sig. Då blir det plural. Ja, tack så mycket Marcus och Elin. Tom heter jag. Hej svejs. Jo, igår så slet vi och Movie Stars, jag och Melke, min spanska vatten. Vi gjorde väl lite film för sociala medier som dyker upp typ någon gång nästa vecka. Tror jag på våra sociala medier. Det kändes bra. Sen är man ju jävla dålig i kroppen. Alltså, jag känner självbegränsning som en jävla sluntrygg. Jag fick höra av Elins kille också att jag var mindre än vad han trodde. Och det är så här. Jag är bara 1,13 hög. Nej, men alltså, det är ju så här. Man får ju en bild av oss när vi pratar i radio. Och sen när man träffas i verkligheten så är det något helt annat. Och ibland är det så här, va? Var du så krum och skäggen i jävel? Nej, men det är olika. Nej, men det blir spännande att se. Det var ju drönare och prylar med igår också. Så att då ser man väl ser man ännu mindre ut då, va? Om man har drömmar, alltså kan det vara. Du vet vad, god fredag och lön idag, sa vi det? Ah, det är trevligt.

0: to me.
1: Radio Treby.

Och 1978 där tidigt vet du, då ser vi Billy Joel sitta hukandes över tangenterna på sitt piano och konstruera den här sköna My Life som du får på 3B efter Takida. 25 september, det är lön. Yay! Håll i dem bara nu för fansen, du vet ju hur mycket hål det fanns i somras där. Det är äpplets dag idag också. Det är min favoritfrukt. Det beror mycket på att vi har massa äpplen hemma. Det finns ju ett tillstånd då man älskar äpplen. Det är när man liksom ska ut med hunden och man bara rycker ett från grenen, putsar det lite lätt mot knät och äter, va? Och förhoppningsvis inte hitta någon halv insekt i den då, utan det är liksom det är sån där krispigt gott. Då tänker man, fan vilka äpplen man har alltså, vad kul. Det är som att det smittar av sig på en själv och så går man. Sen finns det de äpplena som ligger, det vill säga nästan, ja det är väl 80%, nej men det blir svårt att hinna med det, som hamnar på marken som blåser ner det, och som ligger där och ruttnar, och fåglarna är på dem hjälpligt, och de är ju picky fåglarna, de äter bara på dem lite grann, va. Så att där får man ju bara kratta äckliga äpplen. Så det är en annan, det är en dålig variant av äpplen. Men om man tar hand om dem, vi gör äppelmos och havskräll. Nej men vi gör också äppelmarmelad. Det kan jag faktiskt rekommendera. Då har man lite bitar i och så har man kardemumma har vi i vår äppelmarmelad. Det är ju förbannat gott att ha till exempel till någon krämig, krämig mögelost liksom och så det. Alltså det är sinnessjukt. Sen så har vi äppelchutney som vi gör också. Sen har vi också äpplen som jag kastar efter bilar som kör för snabbt hemma på gatan i Trollhättan. Det är också en typ av äpplen. Den är nästan rutten. Den är liksom bara går fast och fin form. Alltså man får iväg den, va, i bakrutan. Money Brothers ska du få i musiken om en stund. Meredith Brooks. Här är Beyoncé. This ain't

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
9: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
10: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
11: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
17: Beror på hur hungrig man är.
16: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
17: Och köper du 2 kilo?
16: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
23: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen. Hedéns.
0: Idéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
24: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Meredith Brooks, bitch.
1: Jag vill bara känna på det. Efter Money Brothers, The Building Walls Around Us. Snälla någon, när den låten kom, jag på att smälla av. Jag kände som att nästan mitt DNA förändrades. Den var så grym. Money Brother, Anders Wendin. Så otroligt trevlig jävel också. Men det är så här ibland. Det var ju Marcus på också i morse. Just det här med att ibland när man har låtar så känns det som att det händer någonting. Och ibland så passerar de bara, va? Det är så det funkar. Till exempel, Marcus hade väl det här 100 miles, The Hooters. Ja, det är så personligt. Det är så olika. Det är därför vi har en sån djävulsk bredd i musiken här på Treby. För att det ska liksom hända någonting i det. Det är hela idén. Fram till klockan 2 i alla fall så kan jag hjälpa dig med det. Men efter 2 får du sköta det själv. Det är önskemusik i 2 timmar. Och då är det Marcus som springer som ett skollat troll så här på fredag eftermiddagen. Du önskar vad du vill. 0512-659-009 eller gå in på våra sociala medier. Där förresten nästa vecka någon gång så ska vi den här lilla filmen handla. Hamna på mig och min hund. Och då visar, vi var på Trollhättans torg igår och hängde och tog en massa film. Det var för jävla roligt sånt alltså. Vi får se hur det blir säkert kanon. Du, i helgen nu, det är ju lite så här hösttider. Det kan vara gott att krypa in på Vara konserthus kanske. Kolla, Saltstänk, Smuggelsprik. Smuggelspik? Det hade blivit lätt långt. Smuggelsprit, det händer lite mer. Det är förbudstider, motbokstider och från badhotell Klitterviken så håller man på att smuggla tyskt brännvin över Kattegat. Det är lite handlingen i den här halländska buskisen som gästspelar. Kickar igång idag, på lördag och även på söndag. Det finns lite sköna biljetterna. Sen kan man ju också lägga... Jag orkar inte gå nu på någonting. Jag vill bara investera i något så jag kan se sen. Men då kan du köpa biljetter till... Då är det ju Ronan Keatings biljetter som släpps idag. 11 september i Skandinavien nästa år. Då är han där till exempel. Så då har du lite olika. Och så Nossa ljusfestival kan vi förbereda oss på. Där har vi ju liksom fantasiskogar, flamingodalar och festivaltält som är det nya. 1-10 oktober, Nossa ljusfestival med Glenn och Musla som tjötar och Dolly Styler som banan hela med i vitten. Kolla med där. Så vi tar hand om oss i hösten så gör vi. Miley Cyrus sladdar förbi om en stund. Här är Gary and the Pacemaker.

Man glömmer liksom av hur jäkla bra röst Miley Cyrus har. Herrna då alltså. Det är grymt. Younger You, det var ju hon som var Hannah Montana ju. Eller var det en sån tomtegrej? Förstörde jag någonting? Du, Gary, hon är grym skådis också. Kolla, om det är så att du inte har någon serie just nu så vill jag säga till dig så här. Se serien Black Rain, vad fan heter den? Black Mirror heter den ju, just det. Black Mirror, där är hon med i ett avsnitt. Men det är en fantastisk serie där varje liksom avsnitt är helt fritt och skönt. Spana in den tycker jag. Du, nu en historia som utspelar sig. Texten här, det är en story som bygger på en verklig händelse. Donna Summer hade varit på Grammy-galan 1983. Kom in på damrummet som vi säger på restaurang Chasen i West Hollywood. Toalettvärdinnan Onetta hade somnat där. Hon jobbade så jäkla hårt. Och då kände liksom Donna Summer att hon skrev ner, hon fick så här liksom textfraser till sig som hon skrev på toapapper först alltså. Innan hon ens hade lämnat restaurangen så ställde hon samman låten. Så att texten kom till henne. Tillägnat Onetta Johnson som jobbade hårt som helsike där som toalettvärdinna. Så här är låten. Så här blev den. Det blev grym ju. Donna Summer, she works hard for the money.

så här ska en slag göras, vet du. Lasse Holm och Monica Törnell efter Donna Summer, She Works Hard for the Money. Och Onetta Johnson, hon som var toalettvärdinnan, som var inspiration till låten, hon är också med på skivomslaget faktiskt. Då ställde hon upp där. Så, vi släpper den grejen. Du, bokmässan pågår ju för fullt just nu. Det är ju dagen efter, det går invigning. Och idag kan man tänka sig att alla författare är dyngraka. Alltså, de är fortfarande bakis in i Helsingin. För jag tänker så här, författare är ett väldigt ensamt jobb. Man sitter och pliktar och så skriver man 10-20 sidor en dag och så 50 nästa och så nästa dag skriver man en sida. Man är mycket inne i sitt eget huvud, så det där blir såna här stora firmafester som det ju är för bokfolk, bokmässan, och oss som älskar böcker. Så blir det som en stor fest, alltså man bara slutar ju inte liksom. Man dricker röv, det är i alla fall min sköna fördom där. Jag har ändå vänner som ställer ut nu på bokmässan. En Björn som gör såna här böcker om hur saker och ting funkar, han är briljant. Johanna som skriver deckare, så jätte grymma grejer. Hon är så här crime-tjej och har gjort en ny bok. Hon är jättepirrig. Och så Johan som är serietecknare. Och alla liksom är pirriga, för det är som barn de ställer ut till. Så Johan förresten, han har också lagt upp, om du besöker bokmässan, så att du vet vilket öga du ska kolla på. Så han har pekat ut i ögat som du ska kolla på, för han är lite skelig. Nyheter och väder klockan 11 får vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
5: Din resa börjar på saxentours.com.
6: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grussläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
9: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
10: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjo.

0: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
1: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
5: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
6: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
7: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu, Göran!
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Konsil Studio.
18: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
19: Letar du efter ny bil i Mariestad?
20: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
19: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
20: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
21: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Svenska och finska stridsplanen skickades under gårdagen upp för att möta en grupp ryska militärplan över Finska viken. Detta skriver finska flygvapnet i ett pressmeddelande. Den ryska truppen bestod av ett transportflygplan och två stridsflygplan. Ett missnöje inom Vänsterpartiet och partiledaren har vuxit fram, det rapporterar Expressen. Tidningen har tagit del av meddelanden som skickats i grupper där partiföreträdare på olika nivåer deltagit. Kritiken handlar enligt tidningen om partiledningens hantering av situationen med vänsterpartisten Mohammad Ali. Bland annat pekas den långa tystnaden från partiledningen ut. Det finns totalt 6 pågående ärenden med brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning hos Riksenheten mot korruption. Minst en av utredningarna rör Dalarna, men i övriga fall vill åklagaren inte säga något om var i landet det skett på grund av förundersökningssekretess. 3 personer skadades i en skottlossning i Jönköping igår. 2 är allvarligt skadade och 1 person är gripen för grovt vapenbrott och försök till mord. Och vi avslutar med nyheten att IKEA lanserar en ny smak på sin mjukglass. Detta meddelas i ett pressmeddelande från möbeljätten. Inför kanelbullens dag så kommer mjukglass med kanelbullesmak att börja säljas i varuhusens bistro.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels mulet väder, även om det spricker upp på en del håll. Mellan 15 och 17 grader och måttliga vindar från sydväst som längs kusten kan bli friska under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

antingen hoppa höften ur led eller så spiller du ut kaffe på hela tempoblet. Oavsett vilket så ber jag om ursäkt för den här Mark Ronson och Bruno Mars i Uptown Funk. Den svänger ju så ända in i... Ja, den är ju galen alltså. Tom heter jag förresten, hej och god fredag på det. Lön idag, hurray, yes, bränn pengarna, köp något, tänk inte för mycket. Jag bara skojar. Du, det är en temadag idag som jag undrar om inte det har blivit något fel någonstans. Vi drar den om en stund. God förmiddag.

Smith, eller Maria egentligen, från Smith and Tell ju. De som var en låtskrivarduo som var gifta först och så gick de isär och så fortsätter de ändå med musiken. Det är ju det viktiga, men jobbigt det, eller hur? Gör musik ihop, gillar varandra och sen plötsligt bara gå isär och ändå försöka jobba. Ja, kärlek på jobbet, det är speciellt. Leave My Head fick du där efter John Cafferty's Hearts on Fire. Det är äpplets dag idag, det har jag snackat om. Men det är också, det här är konstigt, Janssonsdagen. Jag var tvungen att läsa 1, 2, 3, 7 gånger. Ja, men vänta nu, i slutet på september, Janssons frestelse verkligen, det vet ju den vid alla enda högtider. Det är ett sånt där, ja men det är ett företag som har sagt att nej men idag ska vi tänka på ansjovisen som vi har i den här. Det är så galet gott, jag älskar Janssons frestelse alltså. Att jag brukar steka löken också. Steka gullöken innan. Gör du inte det, gör det så ska du känna på en annan. För det blir liksom nötig ton. Det är nästan så att du bryner smöret i löken också. Så att det blir, det blir sjukt alltså. Jättegott. Men verkligen i september. Alltså jag tycker om den annars. Men jag är osäker. Men det, varför heter den Janssons frestelse? Det finns två teorier. Operasångaren Per Adolf Pelle Jansson. Han bjöd hem folk och bjöd på ansjovisgratäng. Han kan ju få det, kanske. Eller Östermalmsfrun, du hörde bara fint folk här från Stockholm också, det är speciellt, men okej. Elvira Stigmark, hon döpte gratängen efter filmen Janssons frestelse 1928. Den kopplingen tycker jag är väldigt svag. Alltså man gör en god ansjovisgratäng och så kollar man på en film. På den tiden gick man på bio. Tar man med sig känslan hem Janssons frestelse så döper man rätten till det. Den är lite svag. Vill du göra en vegetarisk variant så ska du kalla den för Hanssons frestelse enligt lag. Sen också om du byter ut ansjovisen, tänk så här, ansjovis, då är det köttfärs istället. Då heter det Karlssons frestelse alltså. Men jag tycker ju att det känns konstigt med Janssons. Men vi mumsar, men du, stek löken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej, Sara här.
7: Och Rickard på Elon.
6: Vi tänkte berätta en sak för er.
7: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
6: Och vi kan även installera den åt dig.
7: Bra va?
6: Mm, köp den hos oss.
7: Välkommen till oss på Elon i Vara.
8: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
19: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
23: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
24: Vad har du hettat nu då?
25: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
24: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
25: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
24: Ta med några elektroder och...
25: Vad är det?
0: Franska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
4: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
26: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Taylor Swift på Treby. Jättefin lunch. Du, I can see you där. Taylors version. Hon spelade in lite egna versioner av gamla låtar som hon redan hade gjort egentligen. Som ett långfinger till skivbolagsvärlden. Hon äger sitt eget space verkligen. För en tid sedan var hon i Stockholm och besökte Max Martin och Shellback och tackade för att de hade gjort det här albumet med henne. The Life of a Showgirl. De firade sin helsike. De var där bara för att fira det egentligen. Men så efter ett tag dök gitarrerna fram och så började de spela in fyra låtar till. Och de låtarna släpps idag i The Life of a Showgirl, The Encore. Hur de låter, det vet jag. Vi ska lyssna med en gång tycker jag. En så kallad pappalyssning i mono. Jättedåligt, men... Här är första. Patient Zero heter den här. Det här är ju grymt. Den satte sig direkt. Ska vi lyssna på nästa spår av de nya då? Cleveland heter den här. Hoppa fram lite grann i refrang. Den gillar du, vilket stomp, eller hur? Ja, bra. Cleveland.

undrar om Taylor Swift kan stämma oss för den här. Det får Marcus ta i så fall. Babylon också. Då har vi lyssnat igenom dem. Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding och Babylon. De nya fyra låtarna med Taylor Swift som släpp idag. Lite pappa genomlyssning. Tack för att du finns och står ut med det här. Det är härligt. God lunch du.

Magiska test, Peter Mark efter Lill-Babs. Det gör jag in i målbrottet, det brukar jag göra ibland. Det är någon tokig, det är någon segförkylning. Ah, det är lite så ibland. Du, tekniken går ju framåt, ibland blir det perfekt. Ibland blir det lite sämre faktiskt. En sån lite halv... Jag vet inte riktigt hur jag ser på den grejen. Så jag ska ta fram bra och dåligt hjulet alldeles om en stund. Så får vi se vad slumpen säger till oss. Är det bra eller dåligt det vi gör, vi människor?

0: Dressed for success, Roxette efter Morgan Wallen. Klockan 12 nu får vi nyheter och väder. Både du och jag, vädret ser väl mysigt ut. Jag hängde ut tvätt i tisdags, tror jag. Den är ju inte torr då hemma i Trollhättan, utan det räknar jag med i helgen. Det ser ju faktiskt fint ut. Vi får upp på den 17, 18, 19, något sånt. Gött. Här är en grej som jag inte riktigt vet vad jag ska göra av faktiskt. Det här är landslagsgymnaster i trampolinlandslaget. De har fått nya dräkter att träna i, alltså. Det är ju kul. Man får så här, vill du testa dem här? Ja, vad härligt. Vad gör de här? Jo, det är så här elektriska impulser som gör att man tränar vissa muskelgrupper och flera samtidigt. Wow, det vill jag ha. Jag vill ha fräcka muskler. Och så i träningsmoment på läger i Uppsala nu så testar man det här. Efteråt hade idrottarna skitont i kropparna, och det kan man ju ha. Men urinen var missfärgad också. Det var en dålig färg på den. Blå? Nej, det vet jag inte. Men alltså, nu vill de inte spekulera vad som kan ha hänt här. Det finns lite olika uppgifter. Men det kanske eventuellt är så att de här dräkterna då kan leda till muskelnedbrytning istället. Och problem med njurarna, det är, jag vet inte, jag kan ju ingenting om gymnastik. Kan vi inte dra på hjulet så här på fredagen? Bra eller dålig idé att fixa nya dräkter som ger muskelnedbrytning.
1: Konstig färg på kisset, jag tänker på. Bra eller dåligt? Så låter vi slumpen avgöra det, får vi se.
0: Den stannar på dålig, du. Där ser man.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
7: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on!
8: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
10: Vårgårda.
9: Sollebrunn.
10: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
9: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
15: Jaha.
14: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
15: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
16: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
17: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
18: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
21: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
1: Beror på hur hungrig man är.
0: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
1: Och köper du 2 kilo?
0: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
2: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Svenska och finska stridsplanen skickades under gårdagen upp för att möta en grupp ryska militärplan över Finska viken. Detta skriver finska flygvapnet i ett pressmeddelande. Den ryska truppen bestod av ett transportflygplan och två stridsflygplan. Ett missnöje inom Vänsterpartiet och partiledaren har vuxit fram, det rapporterar Expressen. Tidningen har tagit del av meddelanden som skickats i grupper där partiföreträdare på olika nivåer deltagit. Kritiken handlar enligt tidningen om partiledningens hantering av situationen med vänsterpartisten Mohammed Ali. Bland annat pekas den långa tystnaden från partiledningen ut. Det finns totalt 6 pågående ärenden med brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning hos Riksenheten mot korruption. Minst en av utredningarna rör Dalarna, men i övriga fall vill åklagaren inte säga något om var i landet det skett på grund av förundersökningssekretess. 3 personer skadades i en skottlossning i Jönköping igår. 2 är allvarligt skadade och 1 person är gripen för grovt vapenbrott och försök till mord. Och vi avslutar med nyheten att IKEA lanserar en ny smak på sin mjukglass. Detta meddelas i ett pressmeddelande från möbeljätten. Inför kanelbullens dag så kommer mjukglass med kanelbullesmak att börja säljas i varuhusens bistro.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels mulet väder, även om det spricker upp på en del håll. Mellan 15 och 17 grader och måttliga vindar från sydväst som längs kusten kan bli friska under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Queen önskar oss en fin lunch. The show must go on. Tillägnar dig som du dunkar i det. Buffé för glatta livet. Det tycker jag. Fredag i buffédag. Är det inte det? Och så tar man mer av den där jäkla vad goda laxen var, va? Med sån teriyaki på kanske. Eller någonting. Du, i helgen hoppas jag att du får det jättevackert och fint. Och så är det så att du har vägarna förbi Skövde faktiskt. Imorgon där. Så är det ju Niklas Strömstedt. Det är ju det med sin föreställning. Bara så du vet det. Niklas Strömstedts föreställning Tyck om mig. Han kör rätt upp och ner, han öppnar upp sitt bröst och sin hjärna och sitt liv helt enkelt. Han är jävligt rolig och skön. Skövde kulturhus imorgon. Det finns några biljetter kvar bara så du vet. Det här med teknik som vi tycker om. Jag nämnde förut trampolinlandslaget som har fått nya dräkter där man kan få muskelnedbrytning och konstig färg på sitt kist. Det är inte de enda som är fel. Alltså, det finns ju även de stora hajarna simmar ju fel ibland. Alltså, jag ska dra ett sånt exempel lite senare. Och det, ju större hajen är... Desto mysigare tycker man att det är, det blir dåligt, eller hur?

Stella Lefty, Boston. Efter Blender älskar du mig ännu. Igår hade vi en underbar dag tillsammans här på radio. Vi var på Trollhättans torg. Där var vi. Och drack några goa bärs. Nej, men vi spelade in lite sköna filmer som vi ska använda. Jag tror vi ska använda det på sociala medier. Att de typ kanske dyker upp nästa vecka och sånt där. Och jag och Melker var med, min hund alltså. Så det blev faktiskt trevligt. Han tyckte det var jätteroligt. Den sidan av honom jag inte sett för. Det är himla fjäskis. Han var på Marcus. Han var på liksom alla som var där och tyckte att det var livet var härligt. Och jag mutade honom med oxlunga, skitdyrt snacks. Men värt det. Jag tycker man ser då när Melker äter oxlunga att han försvinner in i något annat. Alltså du vet, det blir för gött va? Det där risken man får ta. Det här när man tar ett steg in i nästa dimension, det kan ju bli jättebra alltså. Det är kul med utveckling, men inte alltid det blir helt hundra. Ett sånt exempel alldeles om en stund tänkte jag. The Birds är musiken också. Och Uno Svenningsson. Nu jäklar.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
10: Här fuskar vi inte med jobbet.
11: Och inte med arbetskläderna heller.
10: Vallavi.
11: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
12: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
13: Ja.
12: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
13: Ja.
12: Har du bokat in grussläpet?
13: Ja.
12: Har du balanserat dem där?
13: Ja.
12: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
13: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
14: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
15: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
16: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
18: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
19: Vi bygger drömmar.
20: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
21: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
22: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
23: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
23: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
23: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
26: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
27: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
28: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
29: Allt i köket köper du hos Butik 9 i Götene.
30: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
0: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
0: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Uno Svenningssons Simone efter The Birds. Jättefin lunch. Önskar jag denna. Lönefredag, Tom heter jag. Hej, jag har inga... Jag har vanliga glasögon, men smarta glasögon. Alltså, jag är nog inte målgrupp riktigt, alltså. Det känns här som hur jävla smart behöver jag vara egentligen. Hur uppkopplad behöver man vara? Ja, men ibland, jag kan förstå det. Om man jobbar off... Jag såg en kille på tåget en gång till Oslo som stod och pratade rätt ut. Jag tänkte, han är besatt, den jäkeln. Jag måste ringa Max von Sydow. Ut med djävulen. Nej, men han satt ju med såna briller och gestikulerade med sitt gäng, säljgäng någonstans i Norge, va. Och jag fattar att det finns en användning för detta. Men det fanns ju också en pryl med de här uppkopplade glasögon som du gör. Du hör, du kan tala, du ser det, framförallt det. Du kan gestikulera liksom. Men de är ju fula. Let's face it, de ser inte... Det spelar ingen roll hur mycket Mark Zuckerberg log här nu. Det är i veckan ännu som presenterar de nya glasögon. Han står och ler och ser ut som att det här har jag alltid på mig. Nej, men det ser inte klokt ut. Och det ser inte heller klokt ut när Mark Zuckerberg ler, tycker jag. Det ser också tveksamt ut. Men nu har jag sett det. Problemet var att det fanns ju en kamera i som filmade allting. Kommer du ihåg det? Var inte det i våras som det här blev en sån liten skandal? Ja, men det var ju folk som inte ville bli filmade. Man satt på en restaurang med de här smarta brillorna. Varför man nu ska ha det på restaurang. Men då filmade ju folk och det var något vänsterprassel där borta kanske som blev filmad. Det var ju inte helt okej. Och det här filmen också gick ju till något serverrum i Indien, tror jag, där de blurrade och hade ett jävla jobb att täcka över sån skit som inte vi vill ha med oss egentligen. Det känns ju som att gå över ån eller havet efter vatten. Det är ju sån otrolig omväg, alltså. What's wrong with good old connection och vanligt gött samtal? Nej, men så nu presenterar de i veckan då, Lena Mark Zuckerberg, nu har de tagit bort kameran från glasögonen. För de kom på det, så det kanske vi ska ta bort. För de springer ju redan ett sånt här skitvarv med vad som är etiskt och så det kanske. Så nya briller, de är fortfarande fula och fortfarande jättedyra.

Där är den, vet du, Can the Can, som riktig klassiker med Susi Quattro efter Victor Lexell. Det här är Radio 3B, du vet vad, du kan påverka musiken i eftermiddag från klockan 2 när jag är färdig här nu, fredag. Så 2 timmar framåt så är det dina låtar bara, vet du vad? Gå in på våra sociala medier, önska vad du vill. Önska musiken här på 3B efter 2.

Petra Marklund ju. Innan hon blev Petra Marklund. Eller hon var ju det också, men hon kallade sig för September. Det var en sån mega Eurodisco-stjärna i hela världen. Cry for you fick du där efter Genesis Invisible Touch. Det här att gå på konserter och gå på föreställningar och sånt, det är fantastiskt. Och speciellt höstarna att krypa in liksom. Till exempel 9 oktober Skövde Kulturhus och kolla in Cardboard-showen med Per Andersson. Klassisk sån här kamikaze rock'n'roll-revy så att det bara känns i huden. Det är underbart. Eller knäpp upp, relax, koppla av som kommer den 22 oktober. Bland annat i Skövde Stadsteater och Trollhättan Folkets Hus. Det är en hyllning till... då är det Povel Ramel och Monica Zetterlund där som hyllas alltså, till exempel. Eller Niklas Strömstedt där nu imorgon då Skövde Kulturhus. Eller också hela helgen nu, Vara konsert, Saltstänk och Smuggelsprit. Det jag vill landa i här är att alltså, det kan ju vara svårt att få tag i biljetter ibland. Men så, nej, vi kan inte sitta ihop. Nej, men ni kanske inte behöver sitta ihop. Ni kanske har skaff på varandra i husbilen. Var inte rädd för de här udda biljetterna. Man sitter på olika platser, kan vinka till varandra och så kan man ändå njuta av samma upplevelse. Och som sagt, få lite egen tid också. Tips. Klockan 13:00 här nu får vi nyheter och väder.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Din lokala Excel-byggbutik
3: i Nossebro,
2: Lidköping, Vårgårda
3: och Herrljunga.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.

0: Låven är bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
10: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med musla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
16: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: En kraftig explosion skakade det historiska kvarteret nära Akropolis i Aten under fredagsmorgonen. Minst 3 personer är skadade och det är ännu inte klarlagt vad som orsakade explosionen. Men enligt lokala medier finns det misstankar om en gasläcka. Krisande Volkswagen kan tvingas återkalla 2,16 miljoner fordon. Anledningen är att styrningen kan sluta fungera. Det är tyska trafikmyndigheten som flaggat för problemen med en rattskruv som behöver bytas ut. Det är 4 modeller som tillverkas mellan 2013 och 2024 som berörs. USA har gett Ukraina tillstånd att tillverka egna Patriot-robotar. Detta meddelade president Volodymyr Zelensky under fredagen. Beslutet bedöms som en viktig signal till både Kreml och Ukraina. Och vänsterpartisten Mohammed Ali kommer inte delta när riksdagen samlas på måndag. I ett mejl till talmannen skriver han att han vill ta ledigt och det skulle kännas bättre i väntan på besked om polisutredningen. Men även om man får ledigt så får partiet inte ta in någon ersättare.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels mulet väder, även om det spricker upp på en del håll. Mellan 15 och 17 grader och måttliga vindar från sydväst som längs kusten kan bli friska under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Robin Bengtsson, Out of Love, några meter över ett. Önskar en fin fredag. Har du pengar kvar på kontot? Grattis, snyggt. Försök att hålla det så. Vi har nu gått in i det här att vi har ju då gjort det vi inte har gjort på 10 år. Det vill säga vi har då bestämt oss för att skaffa en ny bil. Så det har vi gjort. Och jag väntar på sms här nu under sändningen. Kanske att det dyker upp eller så hämtar jag den på måndag förmodligen. Nej, men plötsligt växer man upp. Man tänker det. Så här, nej, men vi kanske ska skaffa en riktig bil. Och då blir man ju, det har hänt så mycket. Det här är otroligt bra. Du kanske är en sån som har så här, leasingbil eller firmabil och byter varje år. Och så. Men kul för dig. Men jag har inte kunnat göra det riktigt. Utan det är nu först som vi... Och vi blir som bebisar, som barn. Man är så här nykära. Det är som en ménage à trois. En romantisk tre. Eller ja, med vissa begränsningar och förhållningsorden naturligtvis. Så du, Tove Lo med stund i musiken. Och så här och nu tycker jag, Orup. Ingenting kan stoppa.

Buddy på Treby. Ja, men du, det är ju bokmässa som pågår hela helgen. Man kan ju nu när det är halva priset på periodkort och sånt slänga sig på tåget och så åka ner och spana in lite sköna böcker och spana på kändisar. Ta någon kola där och kolla på liksom herr Josef Fares, den gamla sköna regissören som också gör dataspel nu med. För det är också spelutvecklare som är på den här mässan. Det tycker jag är kul. Och Sverige är ju en riktigt sån bra... Och Skövde, där har man en utbildning som ägnar sig mycket åt... är att liksom utveckla nya dataspel och de ligger liksom så här bra till internationally. Så det är inte bara böcker. Jag har flera vänner som är författare som är där på plats nu. En deckarförfattare och en som gör såna här bra veta-böcker och en som kör serier. Det finns olika varianter. Jag vet inte om de bjuder på något gött. Men de är säkert lite bakis idag, lite hangover. För det är ju ett jäkligt ensamt jobb att vara författare liksom. Och så plötsligt träffar man andra författare och så dricker man på. Så det är min fördom ska jag säga. Josef Fares nämnde jag. Han gjorde ju Jalla Jalla. Han har också en spelstudio ju. Jalla Jalla. Jag kommer ihåg, vi satt i Botaniska trädgården. Jag och min tjej och våra barn då. Och då, vår minste var typ 1,5. Hon är 27 nu. Då satt vi där så kommer det fram en kille så här: ursäkta mig, jag håller på att spela in en film. Ah, okej. Kan jag filma din dotter när hon springer? Ja, okej, det kan vi göra. Så slängde jag en äppelskott så hon sprang. Gjorde vi det några gånger. Det var till film. Vad är det för film, sa jag? Den heter Jalla Jalla. Vi får se vad... Okej. Men det var ju bortklippt sen. Det har jag liksom inte förlåtit Josef för överhuvudtaget. Dåligt. Det sprang man i onödan.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
9: Välkomna till Korseres bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
10: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller så kan man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
13: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
14: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
15: Letar du efter ny bil i Mariestad?
16: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
17: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
18: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Glöm väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
0: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
23: Och nu tillbaka till musiken.

I wanna sex you up så här på fredagen. Color Me Bad, 18s också, innan dess Iconic. Strax kommer Marcus med önskemusik i 2 timmar. Bestäm precis vad du vill. Ring honom hem 0512 659 009 eller gå in på våra sociala medier. En grej som var i veckan nu som var lite kul, det var den här Muminmuggen, eller hur? Vi samlar Muminmuggar hemma. Vi tycker också om att välja liksom mugg utifrån sinnesstämning. Jag är oftast snusmumriken, för jag tycker om jag är lite så här, va? För jag är typ ensam kille i familjen, det är bara tjejer överallt. Jag känner nu, nej, Melker också, våran hund. Men du vet, Muminmuggar, det är någonting med det där. Det finns andra muggar med, ska jag säga. Men den Muminmuggen som såldes nu i veckan, den gick ju för nästan 500 000. Och föreställde Mumintrollet, tror jag, som hoppar och simmar. Det var, alltså simhopp, så var det väl, och snäckskall. Och det var Muminmuckit Rack. Som är specialiserad på så här samlarobjekt. Och köparen då var en mångårig samlare från Norden som gavs 500 000 för den här. Som bara gavs ut i 10 exemplar till folk som jobbade på Arabica. Fabrikspersonalen helt enkelt. Tänker jag så här, ja, 10 bara. Det var lite snålt. Och sen också så här, hur glad blir man? Alltså man får en grej utav företaget så här som att varsågoda, här får ni varsin mugg. Men vi har ju fan gjort den här muggen. Ja, men varsågoda, ni får den. Ja, men den kostar ju typ 100, alltså personal. Men det spelar ingen roll, 10 stycken, det var helt unikt. Den togs ju aldrig och gjordes i serietillverkning heller, vilket gjorde att det är därför den kostar 500 000. Det är lite kul, men ändå alltså. Få en mugg när man jobbar med muggar på den tiden. Vilken människa det var som ändå höll den här muggen och lät den vara, eller? Nu är det jobbigt också, nu tänker man så här, jag har ju också en sån simhoppmugg hemma. Det kanske du har, som någon farfar har, du vet. Hallå, jag har också en mugg. Ja, det är ju inte så stor chans att nummer 2 går upp 500 000 också, utan det går inflation i de här. Så den sista är liksom så här, vill du ha Muminmugg? Nej, jag har faktiskt en sån redan. Lite så. Men kul att Mumin, alltså hoppar in, älskar Mumin. Det måste man ändå göra. Kim Wilde ska du få med stunden, Black Jack, god fredag.

Kim Wilde, You Came. Det är bokmässa och det är också tider då vi vet att våra kids läser allt färre och färre böcker. Det är ju ett helsike. Alltså jag håller på hemma med min 13-åring och 28. Alltså, har du läst någonting av ett kapitel i din bok? Ja, säger hon lite för snabbt. Och jag eftercheckar det så visar det sig att hon har inte det. De orkar ju inte. Men man måste vara på dem ändå. Tjata och föregå med gott exempel. Berätta om du läser. Läs och läs för ungarna. Det här med Mumin förut, det finns ju en otrolig uppsjö. Alltså Tove Janssons härliga, mustiga, knasiga, trollska, spännande värld. Det finns ju mycket som helst där. Det finns ju bläddeböcker man kan peka på morgon. Sen finns det när man kan läsa om morgon, va? Olika. Och vissa grejer är ju rätt läskiga. Hattifnattarna är ju helt sjuka till exempel. Så mitt råd i helgen är väl bara, se du läs för ungarna. Varför inte Mumin? Det är väl en trygg famn att segla in i.

Det är sånt diskostomp i den här vackra Look What You've Done, Sara Larsson efter The Everly Brothers. Nu släpper jag över till Marcus och han kommer att vara din. Han kommer att springa som fasen och uppfylla alla dina musikönskningar i önskemusiken här. 2 timmar framåt nu, du går in på våra sociala medier. Och där nästa vecka kommer vår reklamfilm att hamna också, där jag och min hund sprang omkring. Så vill du se hur hunden ser ut så kan du se det. Vill du se hur jag ser ut så det är som det är med det där. Jag undrar hur det blir nu i helgen på Jylland i Danmark. Kommer man att fånga in de här alltså 3 kängurur som sprang omkring? För helvete, man. Ja, de hade tagit sig ut från en inhägnad. Och nu, det blir svårt att fånga in dem. De har ju ett speciellt sätt att röra sig som är väldigt knivigt. Alltså att får man skjuta, alltså med bedövning tänker jag, någon form av nät. Och sedan från Danmark också. Alltså har de australisk brytning och dansk. Du vet vilken otrolig rotfälska de pratar alltså. Nej, men de säger danskarna att det inte är någon trafikfara. Och jag var ju för några helger sedan och körde bil i Danmark. Man kör ju runt 80 där, men kommer in en fan, helvete man, alltså rätt motorrummen där. Så vi får se hur det lyckas. Du har en underbar helg, så hörs vi på måndag om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha!
3: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Hej på eget folk, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
11: Hej, Oskar!
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
11: Paroj,
12: din lokala drivkraft.
13: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
14: om bilen. Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Hej, Vedums Gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: En kraftig explosion skakade det historiska kvarteret nära Akropolis i Aten under fredagsmorgonen. Minst 3 personer är skadade och det är ännu inte klarlagt vad som orsakade explosionen. Men enligt lokala medier finns det misstankar om en gasläcka. Krisande Volkswagen kan tvingas återkalla 2,16 miljoner fordon. Anledningen är att styrningen kan sluta fungera. Det är tyska trafikmyndigheten som flaggat för problemen med en rattskruv som behöver bytas ut. Det är 4 modeller som tillverkas mellan 2013 och 2024 som berörs. USA har gett Ukraina tillstånd att tillverka egna Patriot-robotar. Detta meddelade president Volodymyr Zelensky under fredagen. Beslutet bedöms som en viktig signal till både Kreml och Ukraina. Och vänsterpartisten Mohammed Ali kommer inte delta när riksdagen samlas på måndag. I ett mejl till talmannen skriver han att han vill ta ledigt och det skulle kännas bättre i väntan på besked om polisutredningen. Men även om han får ledigt så får partiet inte ta in någon ersättare.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels mulet väder, även om det spricker upp på en del håll. Mellan 15 och 17 grader och måttliga vindar från sydväst som längs kusten kan bli friska under eftermiddagen.
3: Önskar. Vi spelar.
4: Önsketimmar i Treby.
3: Fredagar mellan 14 och 16.

Det är önsketimmar i Radio Trebi som tar sin början, och jag ser det redan nu att den här låten, som faktiskt inte var plockad som önskelåt, den är önskad. Så vi får börja med att säga som så att Gull Bengtsson Karlsson har varit inne på våra sociala kanaler och vill höra just Last Time for a Single med Mamma Lou. Det fick hon göra utan att vi egentligen har lagt in musiken. Ja, vilken tur man kan ha. Hörrni, det är fredag eftermiddag. Här är programmet där du har möjlighet att önska musik, och det gör du genom att slå en signal hit på 0512 659 009. Du kan skriva till oss via studion@radiotreby.se, och så kan du givetvis gå in och kommentera våra sociala kanaler. Sök då på Radio Treby via Facebook eller Instagram. Där finns vi och väntar just på din önskan. Ska vi ta och veva igång veckans önsketimmar direkt då med att se vad Tore Bäck vill höra? Jo, det ska bli en klassiker som vi... Ja, kan jag inte säga att vi inledde timmen, för det gjorde vi ju med Les Humphrey Singers. Men vi fortsätter timmen i alla fall med hans önskelåt, som är Emily Ford med St-

0: Och ni som har koll på Galenskaparna och Aftershave vet att den här låten i deras variant hette Silla Gortel Sill. Hörrni, vi håller på med önskemusik och tar oss vidare till Svante som var inne på vår hemsida och skrev ett mejl. Och det kan du också göra. Gå in på radio3b.se eller mejla studion@radio3b.se. Jag vill önska som en riktig man med Kenneth and the Knutters till Adde Karlsson på Fribo. Han fyller år imorgon. Nu kommer snart 50-årskrisen, hälsar Svante.
1: Det här är önsketimmarna i Treby.

Kanske är så när 50-årskrisen kickar in då att man behöver skaffa sig en HD eller en motorcykel. Man kan skaffa många olika märken där då. Det här var ju i alla fall önskemusik hämtat från mejlen, och vi håller oss kvar lite grann där, för Therese Persson skriver så här att jag skulle vilja önska denna låt med Rödolf och Bringsmannen. Har aldrig hört den spelas på radio förr, så det vore otroligt kul att få den spelad. Hoppas även att den finns chans till att spelas fler gånger i Radio 3B. Vill överraska min mamma som lyssnar på 3B varje dag med den här låten. Så ska vi lyssna in om det kan vara någonting vi spelar i 3B i vanliga fall då.

0: Låten heter Som våren och det är Rudolf som framför den, eller sång till våren ska jag säga här. Det gäller rätt där. Om det är som sagt att du kände att den där låten, den var ju riktigt bra, den vill jag ha spelad i radion, då ska du också veta vad den heter. Nu är det dags för Josefin Mannerstedt. Hon har skrivit in till oss via sociala kanalen Facebook och skulle gärna vilja höra Hello Darling med Scott McCree.
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.
3: Hello, darling. Nice to

Ja, i önskemusiken så är det bra blandning på låtar idag kan jag säga. Vi ska gå till Frida, hon har skrivit till studion snabbladradio3b.se, det är adressen in till det här önskeprogrammet. Hej Marcus, jag och mina kompisar Stina och Annika önskar Sex on Fire med King of Leon för att minnas tillbaka den tiden då vi var i svängen och vevade våra axlar ur led. Hoppas du vill spela den så vi får känna oss lite mindre som 40 och mer som 22.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.

0: Abeditec Vårgården. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
11: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
12: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
18: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
2: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
0: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu.
15: Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
20: Och nu, tillbaka till musiken.
21: Mellan 14 och 16.

Tommy Nilsson ljuder ut i radion och det är önskemusiken när klockan är passerad 14:30. Du har chansen att önska musik i det här programmet fram till 16:00 och du får gärna slå en signal till programmet på 0512659009. Ann-Grett Gustafsson, härligt att få höra på en fredagslåt. Önskar att du spelar Stiftelsen med låten Vart du än går. Ha en trevlig helg. Hälsningar från Ann-Grett och Kjell-Åke i Säckesta utanför Töreboda. Är det som önskat den här låten med Stiftelsen?

0: Vi ska gå från Säckestad utanför Töreboda och till lite mer sydliga breddgrader. Vi ska hålla oss kvar i Västsverige. Nej, kanske i Halland. De är inte... Det var en liten klurig grej där. Det kanske är Halland förresten som Kungsbacka ligger i där. I vilket fall så läser jag följande önskan från Björn Eriksson. Spela ända till september med Peter Lemark, lite musik från Hembygda och fira minnen från den tiden. Hälsningar från Björn Eriksson i Kungsbacka.
1: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes bus. Ni kan sitta där i timmar

0: längesen, så längesen.
1: Ja, det är ju inte många dagar kvar utav september. Vi har ju lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, ja, någonstans där. Nej, det är ju redan i, vad är det, onsdag? Vi går in i oktober. Tänk vad tiden går. Då får vi ta såna här ända till oktoberlåt där. Det här var en önskelåt som har med Trollhättan att göra. Och vi ska hålla oss kvar i Trollhättetrakten faktiskt. För det är dags för Jerker Nilsson. Han skriver via vår Facebook-sida. Din favorit med Jet Can Do funkar alltid. Jag är lite osäker på om låten heter då Din favorit. Annars så tar jag min favorit. Jag har ju lyssnat in det här bandet och eftersom vi spelar dem ganska ofta i önskemusiken. Så vi tar Fly Away.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
4: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
3: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
4: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
12: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Dåliga bromsar? Byt dem hos Lovene Bil.

0: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Din lokala Excel byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
7: och Herrljunga.
8: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En person har blivit skadad i samband med en skottlossning på en galleria i Norrköping. Enligt vittnesuppgifter hördes 2 skott och därefter flydde en person från platsen på en elsparkcykel. Ytterligare en pojke under 15 år är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på Fagrabäcksskolan i Växjö. Det var under torsdagsmorgonen som en flicka blev knivskuren av en annan elev utomhus vid skolan. En förundersökning har inletts efter påstått valfusk i Järva i nordvästra Stockholm, det rapporterar Dagens Nyheter. Förundersökningen inleds efter att valnämnden i Stockholms stad lämnat in en polisanmälan om otillbörligt verkande vid val. Anmälan gjordes efter uppgifter som kommit fram i en ledartext i Svenska Dagbladet. Och vi avslutar med att Fristaskolan i Eskilstuna rapporterar positiva resultat efter införandet av mobilförbud. En enkät bland lärarna visar att eleverna spar tid, är mer aktiva på rasterna och att närvaron i skolan har ökat då skolk minskat eftersom ingen vill gå hem utan sin telefon.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Måltäcket har lättat på en del håll men ligger fortfarande kvar i östra halvan av länet. Och tittar vi på prognosen för helgen så ser vi ut att få växlande molnighet med ganska goda solchanser och temperaturer runt 17-18 grader.
0: Det här är önsketimmarna i Treby.

0: Toxic var det där, inledde timmen, det gjorde Britney Spears. Så du kan ju alltid ringa till programmet, och kommer du inte fram, lämna ett meddelande i vår telefonsvarare. Då låter det så här kanske. Hallå, ska vi säga i telefonsvararen om det är någon som vill säga någonting här.
1: Hejsan, jag heter Kent ifrån Lerum. Jag vill höra en liten fin bit i rå. Den heter Gula höstlöv, och det är med en gäng från Uckerö som heter Kalle Storm. Och de sjunger om från en gubbe som hette en gång i tiden Arne Bura. Och det är deras sånger, hans sånger som de är efterhängta. Och hoppas att den kommer fram, den här önskan. Och det ser jättebra. Hej då!
0: Ja, du kan ringa till 0512 659 009 och önska Gula höstlöv. Den ska jag leta reda på, se om vi hittar den här i arkiven. Vi får väl ta och gå vidare tills vi har hittat den här låten. Vi lägger den lite som en cliffhanger kan man säga, med att titta till en önskan från Jo. Jo då, där har vi en lyssnare som är flittig i att önska musik som har med Nickelback att göra. Och Nickelback är laddad och klar där. Då ska vi bara hitta önskar som heter Katarina Gustafsson, som tycker att det är dags för Nickelback med Come For You.

Under tiden som Nickelback ljöd ut i radion så har jag letat och letat efter Kalle Storm som Kent i Lerum vill att vi ska spela. Och här är de gula höstlöven.

0: Önska en låt du med.
1: Det här är önsketimmarna i Treby.
2: Ja, så är det faktiskt. Från 14 till 16 fredagar är det du som väljer musik. Och det kommer nu Berra Persson att få göra. Han vill höra Pitchfield med Ghost för en av mina bästa vänner som nyligen gått bort, skriver Berra.

0: Ja, en liveupptagning från Mexiko var det här med Ghost. Vi håller på med önskemusik och vi ska byta lite musikgenre. Det är så vi gör i det här programmet, att vi hoppar fram och tillbaka från det här lite rockiga då till något mer dansbandsaktigt. Malin Jansson, hon tycker att vi ska spela Lasse Stefans Är det kärlek du behöver? Men då måste vi dra upp den i en form av EPA-remix också.
1: Varje dag vi firar tiden,

Det kan göra gött ibland det där och dra på lite extra sådär så man får lite mer bas och lite mer tryck och det blir sån här epadunk som vi precis hörde. Lasse Stefan säger det, kärlek du behöver. Vi håller på med önskemusik och jag tänkte vi skulle ta och fortsätta för vi har fått önskningar ifrån Marie Karlsson som vill att vi ska spela lite lokal musik kan man nästan säga. Det är Bluebird som gruppen heter och King for a Day. Passande låt i dessa tider skriver Marie Karlsson.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi. 0512 14000.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm. Köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
22: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
22: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
23: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Hej!
0: Vedens gräs här.
1: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
1: Beställ på vedensgräs.se.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
24: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
25: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
26: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Tillbaka till musiken
28: i Treby. Fredagar 14-16.

25 minutes. Det är inte ens kvar att önska musiken för idag. Det är drygt 20 minuter. Och vi kör vidare direkt här, för vi ska klämma igenom så många låtar vi klarar av här då. Ann-Sofie Hjalmarsson har via vår Facebook skrivit: skulle gärna vilja höra One Thing I Can Count On med Hank Ruff. Önskar alla en trevlig helg.

0: Där tittar vi till countrymusiken den eftermiddag med hjälp av Ann-Sofie Almarsson. Ja, åt countryhållet i alla fall. Vi ska lyssna in lite dansband alldeles strax här. Körvgubben är det som ligger bakom nästkommande önskelåt. Men vi har också en telefonsvarare dit ni kan ringa och önska musik om ni känner för det. Vi har ett samtal som har landat där. Jag tänkte vi ska ta och lyssna in vad som har landat i vår telefonsvarare. Om jag bara får upp det på min skärm här också. Det verkar ju som att där kom det faktiskt in. Det är inte alltid som det är så snabbt från växeln och rakt in i datorn här. Men vi lyssnar och ser vad som finns där.
1: Ja, det var Aina Bäckdén i Saleby. Och jag vill gärna höra en sliten silverring med Roland Cedermark. Tack på föran. Hej!
0: Ja visst, en liten silverring var det där då som önskades. Den ska vi väl se om vi kan hitta.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.
0: Ja, vi ska väl alldeles strax se om vi hittar den här låten då med Roland Cedermark från Anja, Aina kanske det var där. Men först är det Jörgen Lindström som ska ta oss med ut på lite åktur. Vi ska ta oss till Mississippi för han skriver att vikingarna med Mississippi vore kul att höra. Som min far Bengt Batte Lindström älskade. Önskas av körgubben, nuvarande dräng. Ha det gött och tack för en bra kanal.

Ja, Mississippi var det där givetvis med vikingarna, och från vikingarna till Roland Cedermark, Anja, eller Aina kanske det var, ville höra den här låten i önsketimmarna.

0: Aina var det som önskade. Liten silverring där med Roland Cedermark. Frågan är om det är den sista låten ut för idag eller inte. Jag tror vi är lite... Ja, vi ska nog faktiskt hinna med en önskelåt till här. Jag tänker att det har plingat bra i vår telefonsvarare idag. Så att vi tar ett sista samtal in där. Och så får vi leta lite snabbt och se om vi hittar den här låten då. I önsketimmarna. Ska vi se vem som har gömt sig i telefonsvararen nu då.
1: Hej, det var Tommy Hjalmarsson från Mariestad. Jag skulle vilja höra 140 mil med Donnes. Och en bra helg.
0: Ja, visst. 140 mil med Donnes. Det tar vi avrundar veckans önsketimmar med. Och jag och Marcus Larsson önskar er en riktigt trevlig helg. Efter fyra, då är det vår Fredrik Sandgren som tar över i studion här med fortsättningsvis ett eftermiddagshäng av rang. Ha en trevlig helg.
2: Önska musik. Ring 0512 659 009.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skälverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrand
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
10: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
12: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
13: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
14: Jaha.
13: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
14: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
15: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
16: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
19: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.

0: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
1: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
4: Conceal Studio, din digitala byrå.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
7: Sändningen presenteras av Trovads El, installation, automation, solel och energilager.
8: Och nu, tillbaka till musiken. 4. Och här är senaste nytt.
9: En person har blivit skadad i samband med en skottlossning på en galleria i Norrköping. Enligt vittnesuppgifter hördes två skott och därefter flydde en person från platsen på en elsparkcykel. Ytterligare en pojke under 15 år är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på Fagrabäcksskolan i Växjö. Det var under torsdagsmorgonen som en flicka blev knivskuren av en annan elev utomhus vid skolan. En förundersökning har inletts efter påstått valfusk i Järva i nordvästra Stockholm, det rapporterar Dagens Nyheter. Förundersökningen inleds efter att valnämnden i Stockholms stad lämnat in en polisanmälan om otillbörligt verkande vid val. Anmälan gjordes efter uppgifter som kommit fram i en ledartext i Svenska Dagbladet. Och vi avslutar med att Fristaskolan i Eskilstuna rapporterar positiva resultat efter införandet av mobilförbud. En enkät bland lärarna visar att eleverna spar tid, är mer aktiva på rasterna och att närvaron i skolan har ökat då skolk minskat eftersom ingen vill gå hem utan sin telefon.
7: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
9: Måltäcket har lättat på en del håll men ligger fortfarande kvar i östra halvan av länet. Och tittar vi på prognosen för helgen så ser vi ut att få växlande molnighet med ganska goda solchanser och temperaturer runt 17-18 grader.
7: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

EMD är det som gör låten Baby Goodbye här i Radio Treby. Och EMD står ju för Erik, Mattias och Danny. De skulle egentligen ha lirat ihop i sommaren som var, men det blev inställt av olika anledningar. Körde vidare på egen hand, gjorde några av dem istället. Och jag tror säkerligen att det blir andra återföreningstillfällen för de här tre gossarna, för de verkar gilla varandras sällskap. Det är ju bas i allt. Jag gillar ju ditt sällskap, och jag gillar också önsketimman och sällskapet vi får den vägen. Så tusen tack till alla som engagerat sig i det här. Gör fredags eftermiddagen helt magisk, och man får en stört skön start på den. Och nu ska vi få den att rulla vidare.

Thomas Ledin är det som gör låten Lika hopplöst förälskad. Du hörde Molly Sandén och Astrid S innan det med Konfetti. Och Konfetti hoppas jag på att det blir uppe i Stockholm ikväll. Nu är jag inte jättenoga med det som händer uppe i Stockholm. Men idag är jag lite noga med det, för det ska nämligen spelas landskamp. För den som har missat det, Nations League drar igång för Sveriges del. Och har man glömt hur det funkade innan vi kom till VM nu under sommaren så var ju det tack vare Nations League. Vi gjorde ju ett skitdåligt VM-kval där vi inte ens var i närheten av att kvalificera oss. Men tack vare att vi hade spelat bra matcher i Nations League, den här underturneringen skulle man kunna kalla det för, så fick vi den här platsen i VM till slut och vi kunde fira och ha det roligt under sommaren som var. Så det finns lite vikt i de här matcherna som spelas. Ikväll drar det igång. Sverige möter Rumänien och jag ska inte på något sätt förringa Rumänien, men jag tror att vi är lite favoriter i den här matchen, framförallt om vi kan få spelet att funka som det gjorde i somras under Graham Potter. Så ikväll lirar man 20:45 uppe på Strawberry. Det visas ju på TV också såklart.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
6: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
10: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
11: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
12: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
10: Kom nu, Göran!
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
17: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS,
18: hand om bilen. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Är du redo för sommarens resa?
20: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
19: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
20: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
19: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
20: Säkra din plats på saxentours.com.
19: Minnesota väntar. Häng med!
21: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare?
0: Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.

0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Please don't go, sjunger W här i Radio 3. Det var Stevie Wonder innan det. Isn't she lovely? Vad gäller det här med Nations League? Ska sluta prata om det, men bara kortfattat. Det är ett långt landslagsuppehåll för allsvenskan och så vidare. Och det är det ju på grund av att det spelas många landskamper här just nu. Vi börjar ju nu mot Rumänien på hemmaplan. Och sen så har vi Polen också på hemmaplan. Då har vi på måndag. Och sen så hoppar vi till den 2 oktober. Då möter vi Bosnien-Herzegovina på bortaplan. Och sen Rumänien på bortaplan. Innan det här fönstret stänger och det återgår till sina nationella ligor. Igen. Sen drar man igång igen i mitten på november för att liksom färdigställa hela den här turneringen Nations League. Så funkar det, så du vet.

Come on med Sheryl Crow här i Radio Treby. Frankie Vialli hörde vi också tidigare med Four Seasons, December 1963 heter den låten, hämtad ifrån 70-talet. Pratade precis med min plastpappa. Vi pratade om att slå gräs, men jag vet inte, det lär väl inte bli lägen för att göra det i helgen heller. Det ska väl vara regn och rusk här enligt den prognosen som jag har sett. Det är väl egentligen söndagen som ser bäst ut om vi tittar på helgvädret med risk för minst nederbörd. Men både lördagen och även kvällen här ska någonstans regna på lite. Och sen måndag, tisdag också för den delen, innan det blir vackert väder igen till på onsdag. Och det är väl då jag får skicka ut den med maskinerna, så vi får slå det där gräset. Jag tänker sitta och titta på, det är min uppgift. Jag är jättebra på att sitta och titta på. Du ska få lyssna på Ed Sheeran om en liten stund i Musikväg, men nu allra närmast så blir det klassiker från 80-talet med Bananarama.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
5: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
9: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
9: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
13: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
17: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroi här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
19: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: En person har blivit skadad i samband med en skottlossning på en galleria i Norrköping. Enligt vittnesuppgifter hördes 2 skott och därefter flydde en person från platsen på en elsparkcykel. Ytterligare en pojke under 15 år är misstänkt för inblandning i det misstänkta mordförsöket på Fagrabäcksskolan i Växjö. Det var under torsdagsmorgonen som en flicka blev knivskuren av en annan elev utomhus vid skolan. En förundersökning har inletts efter påstått valfusk i Järva i nordvästra Stockholm, det rapporterar Dagens Nyheter. Förundersökningen inleds efter att valnämnden i Stockholms stad lämnat in en polisanmälan om otillbörligt verkande vid val. Anmälan gjordes efter uppgifter som kommit fram i en ledartext i Svenska Dagbladet. Och vi avslutar med att Fristadsskolan i Eskilstuna rapporterar positiva resultat efter införandet av mobilförbud. En enkät bland lärarna visar att eleverna spar tid, är mer aktiva på rasterna och att närvaron i skolan har ökat då skolk minskat eftersom ingen vill gå hem utan sin telefon.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Molntäcket har lättat på en del håll men ligger fortfarande kvar i östra halvan av länet. Och tittar vi på prognosen för helgen så ser vi ut att få växlande molnighet med ganska goda solchanser och temperaturer runt 17-18 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Svenne är det som är i spetsen, Svenne Hedlund för bandet Hepstars och låten Cadillac Klassiker här i Radio Treby den här fredag eftermiddagen, då det inte bara är fredag eftermiddag, det är lön också. Vilken dag!

Men så kommer känslorna tillbaka, sjunger de Casanovas här i Radio 3B. Det var Joe Cocker innan det med Summer in the City. Det får vi vänta lite på innan vi får igen. Vi får en eftersläntare i mitten på veckan. Vi pratar mer om det snart.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar. Häng med.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
17: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Då har du bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
24: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
25: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
23: Kom nu, Göran!
26: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: på att vattnet tar slut varje sommar. Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

'Cause I gotta have faith. Faith med George Michael här i Radio Treby. Du hörde La Bouche innan det. You won't forget me. Pratar precis med en kompis som, precis som jag, har barn i 15-årsåldern. Och det är jädrar vad det är aktiviteter till höger och vänster. Och man försöker pussla ihop det här. Och så någonstans i allt det här ska man gräva upp sitt eget liv också. Och så ska båten upp. Ska till Lidköping på fredag. Och roa mig, eller söndag menar jag, och roa mig. Och känna på Vänern svart. Ja, det är mycket. Ja, man ska... Schemat ska pusslas ihop någonstans, och jag vet att jag är ingalunda ensam om det här. Och när du sitter där och pusslar med ditt schema, så kan ju du tänka att du inte heller är ensam.

Taylor Swift gör låten Open Light här i Radio 3by, och du hörde dessutom Bruce The Boss Springsteen i hans klassiker Tougher Than The Rest. Lite steps om en liten stund med fredagsmusik, då heter låten Tragedy, men innan det här så ska vi njuta av Tom Jones, tjuren från Wales som han kallades för. Här är han med en av sina klassiker, låten She's

0: Reklam. Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
2: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
3: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
10: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Nu får du kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
14: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
16: Ja.
15: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
16: Ja.
15: Har du bokat in grussläpet?
16: Ja.
15: Har du balanserat dem där?
16: Ja.
15: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
16: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
17: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10 till 16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
22: Kap. Svet. Slip. Och bult.
23: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
24: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar. Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
5: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Vi bygger drömmar utav
9: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten. Välkomna!
1: Arbetskläder,
2: skyddskor,
1: profilering.
2: Vi har allt.
1: Plus ett leende.
2: Valla vi.
1: Lite bättre.
2: Lite personligare.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Konsultstudio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrand
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
13: Paroj,
14: din lokala drivkraft.
15: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
16: Jaha.
15: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
16: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
17: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
18: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
3: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
4: Men stäng dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.

0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Hej, Sara här.
3: Och Rickard på Elon.
2: Vi tänkte berätta en sak för er.
3: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
2: Och vi kan även installera den åt dig.
3: Bra va?
2: Mm, köp den hos oss.
3: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på Modern Love idag.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
13: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
14: Hej, Vedums Gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
20: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
20: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
20: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
22: Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
22: Lugnt,
21: tryggt
22: och utan mjölksyra.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
25: Hey dance.
0: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
1: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
2: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
3: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
4: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
8: Vårgårda.
7: Sollebrand.
8: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
7: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
12: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby!
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
16: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
16: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
1: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu Göran!
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
0: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.

0: glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
8: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Färdig gräsmatta på Rulle.
8: Välkommen till Vedumsgräs.
9: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
16: Din grusleverantör.
17: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
18: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
24: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
24: på BAs elektriska.
23: Vi är Play med Felix.

0: Sökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
5: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
2: Paroj,
3: din lokala drivkraft.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Har vi din drömresa?
6: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
5: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
6: Vill du resa på egen hand?
5: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
6: Vill du veta mer?
5: Ring oss.
6: Boka ett möte.
5: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
6: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
5: Saxentours.com.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
8: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
10: Men vad gör du? Det blir gökallt.
11: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
12: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
16: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
20: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
21: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
19: Kom nu, Göran!
22: Vilken storlek behöver du?
19: Alltså, jag har ingen aning.
23: Perfekt, vi löser det.
22: Vi vet när du inte gör det.
23: Valla vi!
22: Lättare än så här blir det inte.
24: Axima, din SSU-handlare i Skaraborg.

0: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
5: Och nu tillbaka till musiken. Kommer

0: Reklam.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
3: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
4: Det är klart att Ovis text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
3: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
4: Precis, snygg reklam utan krångel.
5: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Hej, Vedruns Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedrumsgräs.se.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
6: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup på transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
9: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
11: oh yeah! Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
12: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
13: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
14: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
15: Vi bygger drömmar utav
16: vår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
21: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
0: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroj.
1: Din lokala drivkraft.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
2: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
3: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
0: Tovex bil. Hela vägen.
4: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
5: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.

0: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
1: Ja.
0: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
1: Ja.
0: Har du bokat in grusläpet?
1: Ja.
0: Har du balanserat dem där?
1: Ja.
0: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
1: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
2: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
6: Jaha.
5: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
6: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
7: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
8: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
9: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
17: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
16: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
17: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
16: Välkommen till Elon i Vara.
18: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS,
19: vi tar hand om bilen.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Treby.
2: There she was.

Läs mer om våra temakvällar och vilka låtar som spelas på radio3by.se.

får du inte in Radio Treby i din FM-radio. Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.